Сабыр, Душанбе, иртәсіз. Сіз енді иртәңгі шәйлерді күтәсіздер, біз аларға ел бердік бүгінгі, шынке 12 сағаттық енді марафоннан сын біразына ел етсіндер дейдік. Шыма да енді сіздің кәйфігізіні мен айлы күтәріге тұрышырмын, хәм енді иматур жерларымызды бұл әгітер біз хәм. Хұман иртәңгі яқта нәрсе керек? Иң керекле мәғлүмәтлер, хауа тұрышы, шулай оғ енді яқшы кәйф, матур жерлар сізге елдаш болсын.

Дәлер, дуслар, күні де күнін енді рәхәт, құйошлы деп әйтмәс едім, бәлкі күндізге енді құйошлы да болыр, неше градуста қадар екен, толырақ мағлуметін жеткіремін, лекен күндізге 20-25-ті құрсатайлы, мұнда орны біле еңгір деген, неше керек болыр, 25-ті болмас бәлкі. Лекен құйошлы, етелір бетелі тегі, терезе яңында құйош қыздырған жерде 25-ке қадар да болырға мүмкін. Қазір 13 градус магнит қырып бір бал екен әйтіп кетем, достар. Ертен уяныр үшін, уянып кетер үшін, достар, сізге нәрсе ердем етіп. Мен білем, біздің тыңлаушылары, біз таң сан дұғашылары ертен уянасыз, әйімі? Шолай дейлер мәлі ол, ертен уянушыларға. Тегі бүлелер бетелі ол. Иртен уянушы, хам кеш уянушылар қошлар білен шоғыштыралар, әйімі? Қатырлейсіз мі? Иске түшірсегіз, язып жібәрісі шолай оқ. Кімдір қойнар душ уятырға мүмкен, кімдір қады етіп ясалған кәхве, әлі енді бұаларығызның таушы мы? Дұстар, нәрсі сізіні әлігі минутларда уята? Язып жібәрігіз, біргәлі паралаша, біз әрбеттен иртен өкіну әлі бошыны қатырмайлы, языр, нешік язасың әлі, яғы көз ошылып келі дейушілерді болыр. Лекин, мне без них инде тамошлар без манда селемнерен и штребошлаган. Шлойтип, изден ухарман селемнерен, изнес, изда хушелагас.

Сәлем саған, бір қат сәлем сізге. Достар, мұны ашынсы сүйіндірәл. Тотарстанға туғылы шитлерден де, шитвеклерден де сәлемлер бізге жеткірәлер. Фарида ханым, Бекзур Ахмас, Тургут яқларына сәлем болсын. Қайырлы ерте, Тотарстан халқым. Қайырлы ерте, Бұлғар радиосын тыңдаушы достар. Қайырлы ерте, Найля. Мен ерте будильник ұята, бізді күту ерте кете. Бүгін бек құйы тұман еді, қазір қияш тайылмая башлады. Чувашиядан дөйми тыңлаушығыз Сирина апағыз деген, мені шындай сәлем келіп ерішті, Чуваши яқларына сәлем болсын, достлар. Мені қияш, әлбетті, бізге де елмая башлады бүйтәлі. Бүгін күні де күні 20-25 кәк қадар деп көрсетті. 25 енді бек ұқ болмаз. Хайыр кім білген, әйбелер шуағы. Бұл күнлерді деп иғлан еткенлер еді бетінде келесі апнада әлі шол 19 градус тересе. Оннан сайын мен 25-нен сайын қорғадым әлінде күндіз не бары 11 градус тересе. Мен мен шолай жеғат кіне қайыр өзгері де қоя енді қауа отырышын егіне дейсен де. Лекен ең актуал темаларының бірсі ертенгі яқыларда шол енді ол. Демек тыңлаушы бұзға язған едім бетәлі. Фәния язған еді. Нешікті заправить етірген машинаны деп ұянам деген еді. Міне язған, язғыз дейдім. Нәйле, әлхамдуллах, 20 минут ішінде заправить етіп, ішке келіп жеттім. Шират әкірінде пейла. Жиңу проспектінде хәр кімге хайырлы ішкінәрі тыныш көк кезі тілім. Хәммегізге де. Фәния шеп.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Әліге башқалабыз қазанда 13 градусыны көрсәті, магнит қарғаз рейкі балдымылық 97%, демек күндізге қорибасы 20-25 градус тересі. Жәлел әлмет ағзынақай, мүслим сарман ақтаныш, Линагурскеда бүгілмеді баулыда 22 градус көрсәті, әңгір жерші ол түвен қамыда 22-23, орша құқмара байлар сабасында шулай оқы 20-23, ол үшта балық бесесінде шестайда 20 градустан 23 градус жылылы күтілі.

қайырлы ерте, душанбе ертесі білен сізді достар, 21 сентябр, 7:09 минут кеттім, ғам әлбәт әйінді тыңлаушыларымыз нешік ұяна айкан. Мен кофесіз ұяна олмай, мен будильникті 3 топқыр көшірем, ғам башқа шынды қызықлығына фикірлер келді, мен ашылай деп ерте бізіні біргәләп ұяттық, әймі, өзіміздің ұйқымыздан тұрдық, енді Бұлғар радиосын қошып қойдық, ертеңгі сағат 6-дан, қалегі мінділерді, юлда барушыларға қайырлы юллар тілейік, бүкілерін ішек рәғанда, қам, енді бұалары мектепке бұалар бұқшасына алып барушылар бардыр, ертеңгіз, мұна шындай, емлі елмайулардан башланып кетсін, бір қарап елмайығыз әлі бір-бірігізге, мұна шул, ең зор бөлек, бүгін әлі нәқ 21 сентябрда рәхмәт әйтә тұрған күнде екен достар, мен шулай әлі әйтірге үлгірмеген біз екен, бүгінгі күнге де ертеге де рәхмәт әйтеге әлі сізіне мен Найлә сәлемлейм, ояна бұз әлгіне ойанып, енді Бұлғар радиосын қошып тыңлаушыларымызға да изгі тілеклеріміз.

керек болса, әлбетте Бұлғар радиосын тыңлағыз. Әгер де дәртлі шонды энергия керек болса, шолай Бұлғар радиосын тыңлағыз. Яқшы кайф, юлдаш болсын деген тілекте қалабыз. Енді қазір бүкілерді отырушыларда бардыр кайфыңызды көтеруге керек. Шолай бетті бірде бұрышылмағыз. Міне юлдағы сәйір хәлдер дегеннен әлігі минутларда қарағыз әлі. Міне қазір бүкіде отырасыз. Мен қарай, міне Горький орамында шолай машиналар әлі тоқтап тұр әліге. Бәлкі светофор яны болғанғадыр енді әйме. Узып кетушілер де бар мында. Міне қарағыз әлі, сіз қазір машинада отырасыз. Бәлкі бүкіде түгілдір светофорға тоқтағансыздыр. Юлдағы сәйір хәлдер дегеннен міне көрші машинада жүртушілерінің нәрсе істейлер қазір қарағыз. Кімдір бәлкі ирінбейдір, қатын-қыздар жүрек те әйме. Қатын-қыздар енді көбірек қарайсың күзгіге қазір әйме. Анасың біреулер машинада рәхәтләнеп жүрлейдір, кімдір телефонда қышқырып сөйлешедір, хатта сізге қадар естіледі әйме. Үшіншілер бәлкі китап оқиды, кімдір мәселен анда нендейдір китапны бұлай аудио форматта тыңдайды, естісіздер әйме. Ясығыз әлі достар. Әлігі минутларда нинди монзара сіз күзетесіз. Менім үшінде бек қызық. Міне студияда отырам. Қамы ең сұңғы қабарларыны юлдағылардан. Мен енді эфирда яңғыратырмын әлбәтте енді. Міне қойсы шәһәрлерде. Шәһәрдің қойсы орындарында сіз. Орамларында қам нәрселер күзетесіз. Міне қазір машинадағы яндағы отырушыға, яйса сол яқта, оң яқтағы машинада отырушылар нәрсе ішлей әлігі минутларда. Әлбәтті, язығыз үзіншәліклері мен қазір эфирда. Яңғыратырмын, тоғында үзіншәлікті болса, ғдеттегіше Бұлғар радиосынан істәлікті бөлекті ала аласыз әлі. Сізді мен Найла сәлемлейм, қайыр.

0: Қошыларымыз, бик көп хит түбәкләрдіңді бізге қошыла. Мені Мәскеуден сәләм юлағанлар қазір. Тағын бик көп жерлерден оқиме әлі. Қайырлы матур қияшылы иртәлер білән ойлы. Қазан шәрінде шәушені кәшіміз Айрат Сиразовқа иртәңгі сәләмнәр юлым. Ау бісі рейс апасыр иселер Сиразовлар, ұңышылар тұрмышында деп бәміне шынды сәләм келіп керіштім. Шираттағысы қайырлы ерте, қайырлы еш күнәрі. Рәхмәт сізге яратқан Бұлғар радиосы, яғымлы, юмшақ тауышларығыз біле яқшы кәйіп, көтәріңгі көңіл бөлі кеткеніңіз үшін. Мен ертәңгі қайнар сәлемдеріні Кама Тамағырайны болта шауылды шауше. Ауылдашылар, туғанар сеніпташыларға, бауаларға, Башкирияда шауше сіңілім Надияге, Мәскеу шәрінде шауше сіңіліміз Милеушеге жіберем. Дойми тыңлаушығыз Нажия апағыз деген міне шондай ізгі тілекләр. Қайырлы ерте, Оренбург трактынан Қазанға кіріп барабыз. Қазіргі минутта біраз юл тұтқарлығы күзетілі. Біз рәхәтләнеп радио тыңлайтынлы яқшы күнге келеміз. Өзі бізіні барлық радио тыңлаушыларға сәлемнәр юлыйбыз. Эльмира язған. Қайырлы ерте, Эльмира, қайырлы юллар тілейбіз. Міне Оренбург трактында біраз тұтқарлықлар бар, ләкин енді қазіргі уақытта бітер деген тілекте қаламыз. Қазір бітін күшішке ұшаға мектеплерге, балалар бақшаларына шыңсы қызық әйімі. Нәрсеге ықтибартым, сұңғы йылларда шәһәр фатирларына хәзер Казанга якын авылларга, районнарга күчәләр һәм инде Казанга балаларын йөртәләр мәктәпләргә. Менә шундый бер тенденция. Үз иң белән яшәү хәзер рәхәтрәк диючеләр бик күп. Бу инде сүз уңайыннан гына менә шулай. Хәерле юллар, әгәр дә инде шәһәр фатирларын сатып, менә шул якын тирә авылларга киткән тыңлаучыларыбыз булса, шулай язасыз, дөрес әйтәмме? Хәерле иртәләр, бер вакыт Мәскәүдә бүкүгә электек. Яндагы машиналарда ниләр генә эшләмиләр, китап укыйлар, бичи старталар, хәтта руль артында бәйләп утыралар. Безгә кызык булган иде. Ә без барлык запасларны ашап бетердек, озак утырдык бит дип язган Илдус исемле тыңлаучыбыз. Әле менә әлеге хәзерге минутларда мин әйткән идем, уңга карагыз, сулга карагыз, алга карагыз, әлбәттә инде бүкедә утырасыз икән. Сезнең яндагы күрше машинада нәрсә эшлиләр әлеге минутларда, әлеге манзара сезнең өчен кызык булса, безгә дә кызык булачак, язып җибәрә аласыз. Вакытыгызны әрәм итмибез, утырганда таныш исең язарга мөмкинлек бар. Рәхәтләнеп язырга була. Хәерле иртә Булгар радиосы, хәерле иртә Найла, хәерле эш көннәре булсын, хәерле эш атналары. Кеше булган хәл турында язасым килә. Дәрбишләр бистәсендә светофорда туктап торган вакытта бер ханым үзен сәхнәдә әйтеп хис итте, әле шунда төрле формаларга кирип, бик көчле итеп җырлый иде машинасында дип Алмаз исемле тыңлаучыбыз язган. Әйтәм бит, җырлыйларда әле ярый бии мәсәләләр, бииләрдер кем белгән, бәлки аякларын селкетеп утыралар бүкедәйме? Үзенә күрә физкультура бит. Әле тагын бар хәбәрләр, сез дә кушыла аласыз. Хәзер һава торышын искә төшерәм.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуди бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Қазір Қазанда 16 градусы жылы көрсәті, Магнитқара қазір 9 балдан 1 бал, 20-23 градуса қадар жылы. Опаста Бода, Тәтішта, 26 пірәлі Қайбышта, 23, Бозырылмата қоқсы Бойнырлатта, қатта 22-25-ні көрсәті, Жәлел Әлмәт Ознақай, Мүслім Сарманақтанышта, 22 градустан 25

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларым. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фаляхов, Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлау үсті. Ақ Барс Лада білен ойыны әхәзір толырақ. 9-шы шақырылыш Россия Дәулет Думасына сайлаулардан соң біркітмелерінің 93.6% ішкертілген. Мұхақта Россия Үзәк сайлау комиссиясының онлайн таблосынан көріне. 57.83% тауыш білен бірдім Россия партиясы алда бара, КПРФ 13.181% тауыш еған, ЛДПР 8.193%, Яңа күшілер партиясы 7.197%. Әғділі Россия партиясы дәулетімізіне ұзу үшін 5%-ны шекіне өте алмай, ол әліге 4.196% тауыш еған. Үзәк сайлау комиссиясы біркітмәлерін әшкертуіне 24-ші сентябрьде төгілләйшек.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйләгенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, йоқысызлық қым мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун

0: 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Қозан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Ешілеуі 6 плюс. Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
1: Китанна.
0: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мінен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
1: Қиматтыру.
0: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тұлырақ 8937-293-45-65.
2: Татарстан. Диалог авто. Сезне Олабуға. Бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлан. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыкларыз.
3: Оферта түгел.
2: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
4: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
5: Вознесенск тракты бойынша барушылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләулі участок үшін Ақбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-қа қадар кере қайтарығыз.
6: Реклама ПАО Ақбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елінің 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет Ақбарс.ру сайтында.
7: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Қозан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Қайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Қайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсо Шәрипҗановлар, Зинира һәм Риза Трамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли Төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
8: 2026 ел, ершикле 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Лилия Сабирова.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шап ойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәстір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Достар, қойошылы, қазір бұшқалабыз қазанда 19 градус жылыны көрсәді. Магнитқар қазір 9 балдан 2 бал, хесету бойынша 22 градусқа қадар нақшынды хауа температурасы. Алпаста бода тәтішті, 23 бірәлік байбышта. Оршақ мұрабалар сабысында 20-23, Динакорскеда бүгілмеді болыда. Желил Әлмет Ознақайда 22 градус жылы көрсәді.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок.

0: Қайырлы күн, ардасылар. 11:09 минут кетті. Душанбе 21 сентябрь. Бұлға радиосы студиясында сізді мен Найля сәлемлейм. Енді түшкі аш уақыты әкірінгіне жете бара. Әлігі минутларда енді бәлкі шейлеп та аласыздыр. Қайыр сағат 10-да шейлеп алсағыз. Қазір тағын бір ярты сағаттан түшкі аш уақыты башланып кетті. Әм ең тәмлі сұрау уақыты да жете. Бүгін сіздің тобында нендей күзгі сый нығматлар күтіледі, достар? Үшке үйден, ішкірсіз махаббат білі әзірленген контейнерлер келді ме? Әлі енді қызметташылар білен бірге ошқанайға барып қайтасыз мы, ел тұтасыз мы? Шулай деп, достар, нешек кіне болмасын, ошларығыз темлі болсын деген тілекте қолам. Қан білесіз енді ең ұқшы радионы ешіліқларығызға көшіріп қоя аласыз. Бұл Бұлғар радиосы.
1: Ильгиз Мәхәддинов.

0: предмет. Сайларға өз үзіңіне түрлі.
1: Теме Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Татарстан Республикасының

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Иғтибар, терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
3: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Юқла инді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзімде шоққаттым. Мұңа бит не қадар шек-шек, хәм іш пүшмау аларға бола.
4: Диалог авто. Хавейл хәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
3: Эйде ашық, шалтырат.
5: Акция сотуда машиналар болғанда қамалды, авиатты түгіл.
6: Акбарс банк футбол қырына зор кешбек алырға шыға. Тупқа тибу, хәм гол! Акбарс банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайдарығыз. Акбарс банк, Татарстан Республикасының спорт банка.
7: Сливки и лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Узбекбанк 2012 жылғы 12 августа на 29-90 номерлы лицензиясы. Толырақ мәлімет Акбарс нұттару сайтында.
8: Давлян. Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
9: Ешекле 16+, 2026 жыл.
10: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
11: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
12: Ауыл слушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
13: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
11: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
15: Жерлы сәлемі бізні олға таба дауам етіп радиоалғышлар янына 65 яшлік юбилейін білгілі бітуші Гүлсім қанымна шақырабыз. Бүгін 21 сентябрда Болық Бестесі районы Юғары Ырға ауылында ұлы жанлы әтебіз Хакимолла ғазиз әнебіз Кәшифе ғойлесінде туы Болық Бестесінде ешевші қадірлі сіңлебіз Гүлсімнің 65 яшлік юбилейі. Сіңілке ебіз юбилейін білән. Чын көңілден құтылыйбыз, юбилейің мүбәрәк болсын, Аллах берген ғымырыңны саулығыңда, иман байлығында, Илнұрың білен парлы қортлықта болаларғыз инсаф, Гүлназның бәқітлі, қайырлы язмышларында, Илкін именлігінде, мұл тұрмышта, қабул болған ғамәл ғибадетте шүкір етіп ешерген осып болсын, амин. Әтейбіз білен әнейбізнің қайыр фатихаларын олып қалып, оларының ең мотор сифатлары изгіліклі, собыр, қунақшыл, кен күңілі, көркем қылықлы болып, туғанлық жіплерін нығытып ешевші сіңлібізге шексіз рәхметлеріміз, ең ізге тілекләріміз юратқан Бұлғар радиосы долқынлары оша барып ерішсейді. Әм шушы күңілі мезгілерді Олмас Хусейінов башқаруында «Мин бәхетлі» деген жерді яңғыраса, ең

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Ən orada obyekt təşkili bu haqda bugün işlik Lüzüşənbədə Fizik Kültürü həm Sport Komitəti Linar Qaripov bildirdi. Parklarda həm yarbuylarında fizik kültürü bilən kubrak kişi şəğilənə bu bizdə yaşa uğruna bu inşada borluq mikrorayonlarda həm rayonlarda da borluq parklar tudurulğan istəvinə diləsə qoysa yerdəgi kişilər işin deyib bildirdi. Şəhər mırı İlçür Merçin onun sözlərincə 2030-cı ilğa Qozanda doymi rəvşdə sport bilən şəğilənişlər ilişi 70%-dan artıb gidəşək. Бүгін Қозданың Ақбарсы КХЛ чемпионатының шараптағы тұры қысаларында өзбізінда Талиастының Лада командасын қабыл еді. Ойын кешкі жетеді бұштана матчыны ДНВ әм тұлдар шешір әқмемелер білен ДНВ планет каналарынан қорарға мүмкен. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшін бұлытлы күн күнде 18 градустан 23 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 21 градус жылы. Сізнің білен Артур Фалех бейді. Исан сау болығыз.
1: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхриддинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларының яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.

0: Бүгін білесіз мәніңді күн, бүгін қотыныңы рәхмәт әйті тұрған күн. Мына ирәтлардан сұрайым әлі, қотыныңызға сіз нәрсе үшін рәхмәт әйтірейдіңіз екен, езіп жіберіңіз. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 Бұлғар радиосының номері. Сіз бізге өзіңіздің СМС қабарларыңызны Макс Аша үлде аласыз. Бүгін көк күні де белгілі бұтілім, бүгін енді гіл көккегіне қорап тұрасы келені ішін дегенде, анда енді гіл қияш елмайып тұра. Әм бүгін өзіңнің күшілеріңні ерата тұрған күн. Мұнсы енді бік те мұқым нәрсе деп әйтір едім.
1: Гүзәл Зиникеева.

Достар, бүгін қатыныңа рәхмет әйте тұрған күн деп әйтіп өткен едім. Міне, сұрауда берген едім. Сіз қойсы шырақта қатыныңызға рәхмет сөздерін жеткіресіз деп сұраған едім. Бұра тек біргіне радио таңлаушы біз Рамил әфендігіне бұлай деп жазып жіберген. Мен қар уақытта да ошап кеткенде қатынға рәхмет әйтем дегенде, онан соң құралы бошқа уақытта әйтмей мақырысы деп те істеп қойған. Қызығай ма? Язып жібереңіз әлі, міне, сіз қатыныңызға ошап үстел янынан кеткен уақытта ғана түгел, қойсы шырақларда рәхмет сөздерін жеткіресіз екен. Бүгін енді өзіңнің тішлеріңні ұрата тұрған күн деп те айттым, міне, кіші тіші нықлығы бойынша акула тіші білен бір екен жамағат. Сіз тішлеріңізні ұратам деп айтуғына бір қалып етелі, оны ұратасың екен, әр уақытта да шиз тартып тұрға керек, әйінді тішің сызлый башласа, ансы енді бітті баш деген сөз.

Бүгін достар, қотаныңа рәхмәт әйте тұрған күн деп әйттім. Міне нәрселер, йозалар біздің радио тыңлаушыларымыз қызық болып кетті. Хәм қотын-қызлар йозалар бұ дүниеде бәхетті, шатлықта ешеткен болаларының әнесі болғаны үшін қотынына рәхмәт әйте ирод деп соны біздің радио тыңлаушыбыз Нұрлаттан Фәриде. Міне нишлеп иродлар йозмайлар екені? Олар ғымен рәхмәт әйте білелер мекен? Сираттағы СМС қабарды әйірлі күннер бар мекен ондай рәхмәтлі ирлер. Менім ирім 40 йыл тұрып та әйткені юғалы. Мен оңырға йоғымлы сіздер әйттемді, жауап йоқ девелстан радио тыңлаушы біз Найлі. Міне жемәғат шақ қатырлық қәлілер.

Патыныңа рахмат айта тұрған күн деп айтып өттім достар бүгін. Міне қызық-қызық пікірлер жазалар біздің радио тыңлаушыларымыз. Шират тағысын Дамира жазып жіберген. Хайырлы күндер Дилбер һәм радио тыңлаушылар. Советлар Союзында тәрбиеленген тотар иротлар гүл хатыннарына рахмат айта білмейдер деп ойлаймын. Чөнки 38 жылға бір де болмады. Ғәрлік. Үзләрен түбән сөтәсіләрі келмей, әмінә менім ұларым, қандай түгіл замана өзгерті Дамира Жәлел бестесіннен язып жіберген әлігі әсіміз қабарды. Нешлеп мінә Советлар Союзында тәрбиеленген иратлар рәхмәт әйтерге ұялалар екен. Қазіргі заман иратлары мінә замана өзгері деп әйткен сіз бетінді. Не үшін олар рәхмәт әйті? Лекін мінә біргіне ират язып жіберді. Ошарға пішіргеннен соң, ошап кеткеннен соң рәхмәт сөзләре әйтем қатыныма дейді. Бүтен біргіне иратта язмады.

біздің радио тыңдаушыларыбыз қызып кеттілер. Қотыныңа рахмет айта тұрған күнні белгілеп өтебіз достар. Хәм былай деп жазған біздің шираттағы радио тыңдаушыбыз. Әссәләмі ғалайкум, қайырлы күндер білән Дилбер. Дамира жауап бергеннен соң жазарға болдым. Мен де совет заманында тәрбиеленген ирод. Яшым 80-ге яқынлаша, қотыныма әр уақыт Аллаһының рахмәтләре яусын, бик тәмле болды деп әйтәм. Әлегенә алма бәлеше пишерде, ауызда әрип тора рәхәтләнеп чәйештек. Ничек инде шундый уңган хатынга рәхмәт әйтмисең ди. Исән сау булык, бергәләшеп парлы булып узак еллар буе яшәргә Раббыбыз насип итсен иде. Амин дигән Дамир абый язып җибәргән бу атан. Әмін де шираттағы СМС хабарны да оқып өтем. Хәйерле матур көннәр Дилбер, ирләребезнең рәхмәт әйтмәүенә без үзебез гаепле. Үзебезгә ешрак рәхмәт әйтергә кирәк. Какой привет, такой ответ дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Ларида. Менә шулай җәмәгать.

Бешер бебикету. Энекеш ясенлекеш бикерек битенеем. Көтіп тұр, біраздан ол қойтып жетірненеем. Иртәнгі шешеклерінің шықларын құя-құя. Энен жері бұлында шешеклер жия-жия. Оны үзлеп бұлынырға шығып егіресім келе. Тауышын ишетесім келе. Үзін көресім келе. Рәшид Бешәрнің бәбі күту шиғырын Зифа Жаппарова оқыды.

Жемағат, сіздің білен шул қадарлы рәқет етіп, мотор етіп, оралашабыз мұны. Хотын-қызларғына түгіл, қыз-хотынларғына түгіл, ир-егітлерді езгай шул қадарлы рәқет көңілі. Бүгін хотыныңа рәхмет айта тұрған күн деп айтқан едім. Біздің енді көп күні ир-атлар езіп жіберген СМС қабарларыны оқыдым. Жираттағысын Гүл Сейін апа езіп жіберген. Хайырлы мотор қияшылы яқты күннер тіліп қолам дейл бір зорығып күттім сені деген. Эй, менде зорығып келдім сіз күткенні. Сізген мүндір енді Гүлсейін апа рахмет ярымы жылы сөздеріңіз үшін. Алдағысы қайырлы күн, менің тұрмыш іптәшім де, екі күйеуім де рахмет бик дәмлі болды деп табыннан тұрып кетелер деп жазған радио тыңлаушыбыз Осия Аллаға шүкір. Әміне шираттағысын радио тыңлаушыбыз Шамил жаза. Сәлем Дилбер. Міне бұл көп еллар дауымында бір топқырда рәхмет әйтмәді ғарлік деп язушылар, ерлерін түбәнсі түшілердір деп ойлым. Нешек рәхмет әйтмәс кәмім кейін, мен күн сайын бір неше топқыр рәхмет әйтем деп язып жіберген радио тыңлаушымыз. Әлбетте енді біз бір кімді де ғайыпләмейбіз, қар бір күші өзінің көңілдегісін яза деп санымен, әмінді язырға қоқлы да, іште соқларға ярамай. Бәлкі мен шыннан соң әр бір ир-аталарының сөзлерін, гүзел ханымдарының сөзлерін ішітірілер де, ондан соң енді құралы нешлеп мен рәхмет әйтмейм соң өзімнің сүйікті қатыныма деп ойлана башларлар. Әм тағым бір СМС хабарына оқып өтем. Алдағысын рәхмет әйтмейше үстел артынан кетмейбіз енді. Совет яшьләребез әле сауат сабасын юышам, ұяты юғаның, әнінің қызлары болмады бүтін ішіні ішлей білдік, сыйырда

таудық, ошын күрін дәйудық, бүгін дәтірішабыз бік, орылмаған бұлса деген, әлі де ішке ерейбіз бит, шүкір деп жазып жіберген радио тыңлаушы бас.

Ізгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтін яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

Бұрыл әқында рәқмәт сөзі ол ғадегіне сөзінде әйттілеріні, әйтмәділеріні әйімі. Лекен нәрі шуны рәқмәт деп әйтіп қоясын айкен. Өзіңе дә рәқмәт, ішітуші кішіге дә рәқмәт. Айрашада енді ирің әйтсе, екі енді қатының сеңа рәқмәт сөзі әйтсе, ұнан да рәқмәт нәрсе йоқтыр. Сізден келіп ерішкен СМС қабарлар, қайырлы күн Дилбар, менім рәқмәт, ирім рәқмәтіні еш әйті. Ішке ошанына жіберем күн сайын рәқмәт абет тәмілі болды деп езіп жібере, қатта өпкелешкен шақ болса да езмей қолмей қамғымы мен, нәрсі әшлесем де рәқмәтін жәлләмей, лекен түрлі ірлер бор шул. Сізге езіп рәқмәт ішіткенім юқ деушілерге оптырамайым. Көп танышларым бар, ирден онды сөз ішіткен де юқ деп әйтелер. Сізіне яратып сарманнан Лилия деген үш күн сайлауларда әшледік, бүгін ел, сізіне тыңлап, ит бәрәңгі янына қобақ, тауық тәпілер қошып, бәліш тұғып, жибердім әлі деген. Син де кел, әйді деп язған радио тыңлаушыбыз Лилия. Ой, мұның қадарлы қобағында, тауық тәпілерінде қошқаш, бик тәмілі келіп шығар енді бұл Лилия.

Яңа музыкаль сағаты бізді башылап жібердік, достылар. Бүгін 21 сентябр дүшембі күн. Нинди күн екен деп ойлап отырам. Шынлап та бүгін дүшембі күн. Дүшембі күні де бик тез өтіп кете. Ел күнлері көбек мінен кеше енді сайлаулар болды. Урам толық қалық еді. Бүгін енді бүтін күші нешектір тынышланып қалған көбек болды меңа. Сізден келген хабарларны да оқиым, һәм әлеге сағатта безнең интерактив ойыныбызда булачақ. Интерактив ойынга катнашырга әзер булып торыгыз. Хәерле көннәр, искиткеч көзге матур көн, пәрәвезләр оча, кояш карый, рәхәт, яңгырлы көннәрдән соң. Рәхмәт әйтү ул тәрбиядән киләдер. Безнең гаиләдә барсы да рәхмәт әйтә, мәктәптә укучылар да дәресегез өчен рәхмәт дип чыгып китәләр. Мин дә аларга үзегезгә рәхмәт тыңлап, җавап биреп утырганыгыз өчен дим. Менә шулай рақ деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Рәмсия.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі

0: Өсімлікнің оқыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп отылар, һәм оның дәуалау үзіліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын һәм тәуге ширатта ішкі органдарға кислород илтуші томырларын нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабул итергә була?
0: Қан әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органдарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қан басымы нормалләше, қанның артық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен белән дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабул ету когнитив функцияларны тергізә, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндерә. Санчының үсімлік компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергізергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қартаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймысың?
0: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларны

0: Әші концертларға рәхим етігіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Сезгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтін ефрағысы. Бұлғар адесында күзгі хислер.

0: Урам экстрим парка була. Тоған бірсі Юдинадағы Локомотив стадионында ештырылашақ. Бұл хақта бүгін ішіклі дүшенбеді Қазан Башқарма комитетінің физик-культура хам спорт комитеті рейсі Ленар Ғарипов сөйледі. Урам паркында спорт программысы ертенгі онда ғымыми зарядкадан башлана. Оннары 1000 метрлысы дистанцияға ветераннар хам ғойлілер шығашақ. Береде хайрия игрыш узашақ, оннан кірген оқшалар игілікли Қазан фондына юнелдірілі. Программыны 2000 метрға масса көлем игру тәмамлаяшақ. Маршрут Кремль Йорбойынан узашақ, Юдинадағы Локомотив стадионында Урман парк зонасы бойлап 2 шақырымнан алып, 12 шақырымға қадарға орада игрулер ұйыштырылашақ. Бұл минутларда Қазанның Ақбарысы континенталь хоккей лигасының шираттағы туры қысаларында өз бұзында Тольяттиның Лада командасын қабыл етті. Ойынның туры трансляциясын ТНВ һәм ТНВ планета каналларынан қарарға мүмкін. Ауа тұрышы хақында ертегі Татарстанда алмашынушан бұлытлы күн күндіз 21-ден 26 градусқа қадар жылы болар деп күтіле. Қазанда бұл минутларда 18 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы тапшыруларын алға таба дәвам етеміз. 21 сентябрь, дүшәмбе. Әр уақыттағыша дүшәмбе кешін біргелеп қарсы алырға. Мен Айгүл Хайруллина сізді Бұлғар радиосы кеңліклеріне шақырам. 91.5 FM шлығына рәхим етіңіз. Әм әлбәттә енді бізге кіргенде исәнләшіп кіргіз. Студия бізге кіргенде деп айтмаймын, мәдулқындарымызға, ешлығымызға қосылғанда деп. Әлбәттә енді біздің білән әлемтәге шығасыз келсе. 891-78-555-91-5. Бұл біздің Макс мессенджері. Оралашық достар, кешіне бір гәләп өткәрек деп сізіне өзі біздің дұлқындарға дәшіп қолам.
1: Ләйлә Ғалиева.

Исәнмісіз, достар, қайырлы кеш. Күннің кешке ұшқанын шылайсыз меді қоласың. Таңғатада кеш болады, бұйқағына әйтмегендер көрәмсің. Міне кешіні бірге өткәрек дейдім. Хәмінді кімдір кешін бәлкі елғызығына өткәрігі тілі тұрғандыр. Бұнда енді әр кім өзі тілегенше яши, өзі тілеген елны сайлы, өзі тілегенше ел өзі тілегенше яши сөз де жоқ. Тек шылай да, өзіңіз

гына болырға оңайсыз, яйса өзіңіз гына болырға яратмасағыз, рәхметіңіз бірге болығы қайдағыз. Мен де Болғар радиосы студиясында өзім гына әліге дүшәмбі кешінде әлбәтті бұл тейрі көрініш, тек кешкі сағат 9-дан соң студиямызда әлбәтті қонақлар болашақ. Бүгін дұстылар, коллекционерлер күні, әйберлер жия тұрған, кімдір марка жия, кімдір сауыт саба жия, кімдір киім жия, кімдір сағат, көбінде ол қазір мен қалса коллекциялары бай кішілер бардыр, кімдір мәселен бик қиметлі, зиннетлі, зәркенлі шәмәлер жиярға мүмкін. Анан соң шүпчар жиюшылар да бар, олар енді әлбәттә башка шарага тола, олар плюшкин деп аталалык, бу оларга кагылмый коллекционерлар. Мен анақ шундай кишилер, теге исә бу әйберне жиюга хирис кишилернең көне икән бүген. Әгәр сез булсагыз, котлыйбыз.

0: Қатыныңа қабыл алғансың деп ішіттім.
1: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
0: Қибат қашыққандыр. Қазір пенсияға қадар ақшасын төлесің мі?
1: Йоқлай енді. Диалог автода 830 мың сумға қадар тошламалар. Үзінде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бұла. Диалог авто. Қабыл әм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық. Шалтырат. Акция соқылда машиналар болғанда қамалды. Акерті түгіл.
2: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама. Нихаят, нихаят, хантоган бір қат, нихаят. Эстрада біздің өзіншәлікле тауышы есі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Қазанда. 20 октябрь Чулпан мәдени өзәге. Бошана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда. Ящиклай ва автоплюс.
1: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Ящиклау автоплюс 2026 йыл.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китаннан.
3: Нишек? Татар автопатбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру.
3: Йоқла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автопатбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
0: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Ләйлә Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қазан, 1 октябр Түбән Кама, 2-сі Әлмәт.
2: Ешіклеуі 6 плюс.
5: Рустем Асадуллин тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябр Шулпан мәдәниет үзәге.
2: Ешіклеуі 6 плюс 2026 йыл.
6: Татарстан. Диалог авто сезне Олабуга, Бүгілме, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлана. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
2: Оферта түгел.
7: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызма? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт исти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа-комплекс

0: сізді шексіз ұялтады. Толырақ мағлұмат 888-269-23 телефон аша.
1: Вознесенск тракты бойынша барушылар үшін мәғлүмәт. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкі картасы білән түләгіз, әм түләмні 10%-қа қадар кере қайтарығыз.
2: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәғлүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
3: Татарстан Республикасының атқазанған

Жерлы сәлем тапшыруын олға таба дәуам етабыз. 891-78-555-91 һәм 5. Бу өзінің Макс Мессенджері келген қабарлары біз. Хәйірлі кеш, айгілім деп яза. Тыңлаушыбыз Фәрида апа. Юқ уақытны бар етіп сәлемлер язам әлі. Ақбарс үшінді жан атам. Кешімнің шындай мәлі де. Фәрида апа, кім жеңгенін, кім жеңілгенін де язырға. Енді уақыт табырсыз деп үмітленіп қолам, хәм шылай оғы енді сәлемлеріні жеткіребіз. Башқыртстанда яшаушы, үшләуші егітлерге, қызларға, Башқыртстан бұрай, бұрайда вақанасының терапия бөлігінде шылаушы медсестраларға Мелебаева Оксана хәм эндокринолог Лайтова Гүзәл Инзаровнаға көп сәлемлерін жеткірді. Салават есімлі тыңлаушы біз. Гаилә тынычлыгы, саулык, сәламәтлек теләп кала ул сезгә. Һәм әлбәттә инде барлык сәламнәрне юллыйбыз. Без Булгар радиосы киңлекләрендә әлеге минутларда безнең дулкыннарда җырларны тыңлаучыларга һәм сәламнәрне ишетүчеләргә.

Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Болғар радиосы тапшыруларын алға таба дәвам етеміз. Студияда мен Айгүл Хайруллина. Әм бүгін студия біздің қонағы. Мұхтарам қонақ, һәм күтіп алған қонақ. Мен енді көптен сөйлесулер алып барамын білән тек мені. Бүгін ғана жайы шықты, бүгін ғана уақыты тура келді. Студия бізде қонақта. Популяр аранжировка ұстасы, саунд-продюсер, әм шулай оғы инде композитор, әм көплерінің тонышышысы Давлян ұнақта болашақ, әм әлбәтті әнді дұслар сізінде кітіп қолабыз Бұлғар радиосы кемеліклерінде. Рәхім етігіз, біздің білен болығыз, біз тапшыны сағат 9-дан сын башлыйбыз. Үлдіс бұш қол білен келмеген. Ол келген күштен әшілер білен, әм әлбәттен де әлігі күштен әш болашақ билет. Мен енді олдағы сағатта әйткен едім. Билет жерға яратушы тыңлаушыларымыз бар екен біздің. Мені сізге мені деген күштен әш қан бөлек болашақ. Демек келесі сағатта да біздің білен бірге болырсыз деп үмітләніп қалабыз. Еш екілі әуі 12 плюс.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ертеге қосаны бізді әкім республика біз бойынша алмашын ұшан болатылы. Яуым түшімсіз түнлі қамертін тұман болаша. Күн яқтан күн ек күн шығыштан толғын. Жел температура түнлі 7-12, күндіз 21-26 градусқа қадар жылташық.

0: қушып, мотор деп ясап қойсаң, аны
1: ізгіне жанлылық кіртесің.
0: Жанлылық кіртесің. Әйе. Вокалын бүтін түрлі етіп яздырсаң, енді тауыштың күйлерін әзірек өзгертіп жіберсең, аны бірсі де айырмайшақ.
1: Лүс, нешік ойырылам, оңлат әлі, аны көп кіші ойырмай, мәселен, үшін башқарушы деп оңлайлар бұңғы кінді. Яқшы, езілеріні көрәбіз біз видео картинкіна, емі? Онсында біз әлі ойыра бошладық қазір. Әміне жерларда, шынке, әйтек, радиоларда, радиостанцияларда яңғыры, социалшілтерлерді яңғыры шулай оқы, ясалма фәхімлейіз, көстін интеллектпен ясалған жерлар. Мене бір электрип ола тұрған, точно мене шул әйбірсі, оны фаш ите деген, выдает.
0: Ну, біз әлі сөз тұры, сөз алып барабыз жыршылар жырлаған ма? Әлі енді искусственный интеллект ұстаушы білен жырлаған не айтасыз?
1: Мене әйде, онысында сөйлешік, мұнысында сөйлешік.
0: Мене искусственный интеллект жырлаған тауш ол қар уақыт айырла.
1: Нишек ойрала, нишек ойрырғаны, оңлаты ғалтың ғашыларға.
0: Татар тілінде жырласа, аның жосқи акцент бара.
1: Емі шәршерек бі жырлы сүйлі ол.
0: Сықылдап бі жырлы ол, шында нишектір сразу ойрылып тұра.
1: Ну, шын мишер түгілінде, мишерлер аны точно ойра.
0: Шынке, анда рус тілінде алар нормально жырлы. Бұл қайсы Франциядан масын суына, мұна әлі кімдер қолалан алар. Суына сайты білен алар, деге әлі... Қайсыдыр жершіға біз ясап қарадық хор, әнді татар жерлейінді. Әмінде ол мен құшты хор үстерге, біз искусственный интеллект аша үстеп қарадық, но ол жосқи акцент білен жерлей болмады.
1: Шоң көре,
0: болмады. Үшіліп, өзі біз нешектір хор етіп яздырып, өзі біздің тауышларыны қошып, нешектір шолай ясадық.
1: Жершілар. Ұланған ясалма фәхім, нешік ойрыла әзір, енді мені онысында оңларға тұрышық.
0: Онысын айырып та болмай, шынки жерші ұжы өзінің тауышы білен жерлей, өзінің музыкантларын яздырып, өзінің аранжировщигінде.
1: Аранжировка сасы боларақ, ну жәлі сен шыны ойырмайсың? Ойрыла бет ол? Юқ ма?
0: Юқ, ол ясаған ма? Искусственный
1: интеллект ясаған?
0: Онысы айырыла.
1: Мені онда нендей фишкалар?
0: Сифаты бүтін түрлі. Сифаты анда чистотылары бүтін түрлі іштілі. Ол біт синтезированный түгіл тауыш, сгенерированный тауыш. Шоңын көре ол айырылып тұра. Но аны әпеттікі ғади халық айырмасқа мүмкін.
1: Ну, оны қатай, мені біз ішітіп те, мені бұл шул, манысы шул деп әйтсәлерді, әлі біз де қатта ойырмайбыз. Бұл аранжировка ұсталарына қызметлерінде зиян кетіреме, яғни мені сенға, сізге?
0: Ну, сұрай біз енді нешек ясарға деп. Шушы келеш қалдарға ма, ұшатып ясарға ма, или сәвсен бүтен түрлі етіп ясарға ма деп. Түрлі запросылар бар енді. Кімгәдір ұшы, мұна шушылай, мұна один в один ясап бергіз деп әтелер. И все, біздің баянистлар енді, музыкантлар, гитаристлар әзірек нетелер. Яратмайлар, шынки әзіректі көлінде конкретно яратмайлар, потому что искусственный интеллект анда партияларын ұняған баян. Баянистлар ала ұйне алмай. Шоңа көрі аларға қиын шулықны партияны снимайтып яздыруы. Мұна артист тілі екен, мұна шушық партияны қалдырғыз дейін.
1: Анда ұсталық жетмей ме, ноты жетмей ме?
0: Анда не по баянному ұйне. Ол бет тірі кіші түгіл. Гитара шулай
1: оқ.
0: Күй, ну, матурдыр да енді, ну, натуральный түгіл ол.
1: Лекін жанлы түгіл, әйме, жаны
0: ел. Настоящий баянистлар алай ойнамай. Гитаристлар шулай оқ. Аның партиясын бек күтінелер деге яздырып.
1: Рахмат, Үлдус, жауабың үшін, шынки, мені жанлата аранжировка стасы, композитор боларағы көптен сөйлешесі келейді, мен шулай шағырлар білен де, шығыр язушылар білен де сөйлешем, шынки, бүгінгі күнде ясалма фахым білен үшіләуші шығырлар, бейхисап жерлар сұрында сөйлештігінде, мені бүгінгі замананың бір шауқымы ол сөзді, кімлерінің бәлкі епейінде торты бола тұрғандыр ол. Ләкен шыңа да қорамастан, біз аны өзіпше ойырабыз енді, кімгәдір бәлкі ердемді әйті тұрғандыр қызметінде үшінде.
0: Енді мұна, мәселен, кімгәдір қунаққа, бейремге керек екен.
1: Әйе.
0: Аранжировшыларға мүрежағат еткенше, ол анда тезгіне ясатады, қунақта, бейремді, мәжілісті бір тапқыр юбилейға жерларға ма, анда тойға жерларға ма, мұна деген...
1: Көбейті бақшалар түгесі ең енді.
0: Әйе, ол теге бек...
1: Мені сен қабітін фишкін айттың да бердің енді мені қазір. Барса тұтына да шылай үшілі башты.
0: Ек, мен бетандай мәжістерге бар ұр ясамайым.
1: Аңлашылды. Илдус, зұр рахмат жауапларың үшін, шынки шынанда профессионал күші білен сөйлешесі келейді. Нәк мені шошы темыға, бұл мәселені көтересі келейді, бұл замана шауқыма. Біздің тұнлаушыларымыз үшін де ғоди тілді оңлатырға тұрышабыз, шынки бұрызна болса да, бұл музыка дүниесінде хауэслер әзгіне оңласынлар айды мұның. Нәрсенің нәрсе оқның, оғы екенің қораның қора екенлігін. Люс, Біз енді тапшыруымыз башында айттық, жерші боларақ сені шылайық, тәғдім еттік, аранжировка стаса, композитор боларақ, біля біз сұңғыларда сен бүйік мотор жерлары ижат айтасың. Бүгін де сен бұш қол білен келмәдің, әлбәтті билет білен келген, билет орында әлбіз сұңғырақ сөйлешір біз. Тек шылай да енді бүйік қызатлы күштен әшен, ол әлбәтті бізге жүр. Нинди жерлеріңі алып келдің, рахмет тыңдаушыларымызға ешеттірік.
0: Сұңғы августағына шыққан жерлілардан башлайық. Свежий юрек бар деп аталай Гүлфия Шакирова сөздеріне.
1: Рахмет.

0: 100% хит булсын өчен сездә нинди уңыш формуласы бар дип сорый Айдар исемле тыңлаучыбыз. Һәм тагын беренче сорау бар, менә бу сорауна беренчесенә җавап бирик әле.
1: Җыр 100%.
0: Хәзер менә сезгә Илдус монда бөтен формулаларын сезгә әйтеп биргән ди. Шуның буенча гына эшләр идем диген, әйе, Илдус.
1: Шул формула буенча гына һәрберсенә язып тик утырыр идем.
0: Аның
1: формуласы да юк шул.
0: Программасы да юк, формуласы да юк.
1: Кайбердә утырасың, мына бу хит дип мына чыгар, язасың, яздырасың, җырчыга да ошый, сиңа да ошый, барсында да ошый, сүзләр авторына да ошый, барсы да все балдеет. Сез аны чыгарасыз, ә ул вообще не стреляет. А бывает наоборот. Эй, болды инде деп чыгарасыз да, аны Илсия белән шундый яздырабыз да, эй, булды инде, әйдә, чыгарабыз инде. Шулай дип кына яздыра да ул.
0: Ә бәлки күләр җырчыларының җырлары шулай ук ул синең җырларың булып санала. Алар башкаруында булса да, бүтән яш категориясында ала торгандыр.
1: Әйе инде. Балалар да тыңлый, балалар да җырлый.
0: Әйе.
1: Һәм инде олы яшьтәгеләр дә җырлыйлар.
0: Син бик күп җырлар авторы, графигыңда тыгыз. Разына үзіңе яшайышке уақыт қолдырасың ба? Енді азғана өзіңі ярата башладың ба? Үйрендің ба?
1: Олай деп айта алмайым. Әлі шолайық 24 сағат студияда. Күні түні әзірленәбіз. Яңа сезонға, яңа жырлар шолай мәшкеліп шейбіз енді. Білмем, қашан жай күні бір қой ялғада бар болмады.
0: Бұл енді бұл концертқа әзірлік білен бейлідір.
1: Әй, енді концерт. Әзірлейбіз, кейімдер тіктіребіз, постановкалар, хореографиялар, бейушілер табып, музыканттар білен кешегіне Уфаға барып, репетировать қайттық, стәл тамақ музыканттары білен, шыға көре жиябыз.
0: Музыканттар шыңнан келешек мі?
1: Әй, біздің екі музыкантымыз мұнда, Қазанда, екі музыкантымыз стәл тамақта, шылай тағын музыканттар олашақ.
0: Бик масштаблы, бик глобаль болырға оқшаған бұл, Илдус. Хореографияға келгенде, сенің хореография бик күшлі. Айтасым килә, синең җырларың һәрбер җырыңа хореография бик көчле, һәм инде мин сокланып карыйм, костюмнар һәм әлбәттә инде кызларның хәрәкәтләре әле бит әле син үзең дә кушылып.
1: Тырышабыз инде.
0: Хәрәкәтләр ясыйсың.
1: Балачактан теге хореография белән шөгыльләнмәсәм дә, әлеге вакытта тырышам бию белән.
0: Менә син әйттең, репетициялар ясадык дисең, репетициялар ничек уза? Бүгенге көндә. Білем, хореографларың студиядан шықмайлар.
1: Әйе, бүгін күні, кешеде күнде енді репетиция бара, күнде. Оны халық қына теге келіп, аха, мында 2-3 сағатлік концерт қына қойдылар да, деп күні аңлайлардыр, қайбір кеше аңлыпта бөтірмейдір. Бұл 2-3 сағатлік концертіні шол қатылым кеше әзірлей.
0: Қойылы, шай, аппаратуры, ұт.
1: Әйе, ұтларын, анысы, вообще енді. Мына теге постановкаларын, бейушілердің хәрбір движениесін теге тазартып, қойыр үшін шул қатылым вақыт хәм...
0: Күш.
1: Күш талап етілі, әйе.
0: Шоқат күш, хәм менің мәйтәсім келі бүгінгі күнде ғымен гастролер білен еруші жүршіларға да Аллах қуат күнә берсін, хәм залар тулы тамашашылар ғына тіләп қалам хәр бірсіне де, хәр біргізге де.
1: Әй, қазір гастролға шығып кетсең әлі қайда
0: Аллам сақласын, енді Аллаға тапшырған, ұшыңа көрі енді бік ұңышлы концерт сезонлары тілейбіз хәр біргізге де. Ол болсын, 10 концерт білен шығушы ол болсын, 5 концерт білен ол болсын, 200 концерт білен шығушыларға да айрыша ұңышлар тіләп қолабыз. Міне, неше күнде Язасың сен жырларына, мен бетінде білемі, сен көп ижат етесің шолық вақытта. Топ жыршылар сенде, әлі өзіңе де әзірлерге керек. Мен қатта көз алдына да кетірмем, сағат тәулігіне 24 сағат. Әйімі, 24 сағат. Ол бетінде, менға қалса бір жыр языр үшін, ол 24 сағат кіне бек аз.
1: Йоқ, жете ол.
0: Жете ме? Әнішік язылар?
1: Жырынан тұра ол теге.
0: Шой тез язылам.
1: Вдохновение нешік бұла әлі?
0: Илхам була.
1: Илхам була. Илхам абы Шакиров мына килсә, яныңа килеп отырса, вот сразу языла, ол 5 минут ішінде күй языла, сөздер болса енді, сөз жіберелер, қайбір шақта енді башта күйін язасың, шоған сөздер заказ бересен енді авторларға, шоған аранжировкасын ясырға, бірінші сағатте ясап бола аны, өткенінде сөйлеген едім, сөйлеп кетерге тағында ең шәп язылған жыр біздің Илсия білен болды. Өзіңді білсін емі деген кештен жіберді да ол. Менің сөздерін, мен ертен тезгенен тұрып күйін яздым да, обетті аранжировка ясадым да, после обеда уже...

0: саксофонист келіп жаздырды, баянист келіп жаздырды да, кештен тауышын жазып, уже жер әзір. Наш ой, шымдай молниеносный сағат үште.
1: Шынлықта, өзің білен комфорт кішілер білен ғына кішілерге керек
0: сөз да
1: ек. Бары тек өз дұлқыныңда болған кішілер білен ғына әшілесің демек?
0: Йоқ, түрліше келіп шығайынды, ну, в основном шолай.
1: Мне бір тыңлаушы біз шиғырлар жіберген. Мен ол шиғырларын оқып тұрмаймын енді. Мен бұл шиғырларға күй керек деген. Заказ бойынша жазасың ма? Мен шылай. Мен бұл шиғырларға күй керек деп жаза. Бәлкі ол жыршы да төгілдір енді.
0: Ол күй кімге керек?
1: Білмейсің ол мен кімге керек? Күй керек мен бұл жырларға, бұл шиғырларға деген.
0: Шиғырлар көп жіберілер енді. Оқып-оқып қараймын да, стоящий болса жазам. Соны енді жыршыларға нетем,
1: өзің үшін сұңғы уақытта яңа ашқан шағырлар бар ма?
0: Яңа ашқан деп йоқ, Айсина Халиулина білен ішілей башладық, әлі нәрсе яздық әлі қабатланмас жерін яздық, бек мотор бек ұшады, әліге мына біргіне жер яздық аның білен, солай Қазанға концертқа шақырдым мен аны. Авторларыны, өзім автор болғаш, енді авторларыны көресе келе концертқа Айгүл Валиулинаға да язған едім, қызғанышқа қаршы келе алмайым деп язды. Аның білен бұйылдан бік көп күні жерлер яздық. Гүлфия Пашакирова язған едім, тоже келе алмайым дей қызғанышқа қаршы. Мирауша Афлетонова енді біздің еш поэтесі өз. Ол енді келем деп, бұлтыр келе алмады, бұйыл мәтем әбізетіне.
1: Демек Айсинаны да көрешек бізді, дай ма?
0: Айсина бола, Мирауша бола, қаменді Гүліне шейхи шығай.
1: Алла берсі, Алла берсі.
0: Ренат Галиаскаровты тоже шақырам, ол менім жерлер жоқ, Илсияға енді язған бар. Әлде ярый туған.
1: Ұлтан олмаған шағырыны біз шулайы бөлі. Шулайы бөлі, шоярдан белгілі.
0: Ренатны барсы да бөледі.
1: Халде есімді тұңлайшыңыз. Рахмат сізге бек зұр. Жады оңышылар тілім, ұйаратып тұңлым деген. Рахмат сізге бек зұр. Біздің білен болғаныңыз үшін, хәм үлдісі біздің үшінді сонаулығына минут қолып бар екен. Тағын бір жырыңны бөлек етек, қойсысын ішіттірек. Біздің тағын екі жырыбыз қолды. Қобатланмас.
0: Тағын енді.
1: Хәм одашмасқа.
0: Әйдәгіз адашмасқа болсын.
1: Рахмет.

0: Елдус Давлян студия бізнің қонағы. Біз турдан тұр эфирді ашылыңыз. Елдус, мені турдан тұр эфирді ашылы. Оның шындай өзіншелігі бар. Әтті сен елғышсаң да, мұнда зиян йоқ. Шыл қадар рәхат, оның қорауы біз жонлы тауышқа жерлейбіз. Мұнда енді, мені одашмасқа, юлларда боламы жер, ол меңа бик ұшы деп азған ойдар есімлі тыңлаушыз. Илдус, ең мұхиме, сен тұрмышта бұталма. Өзіңнің қойған мақсатларыңа ерішіп, өз барған юлыңда тоғыры қуалап, өзіңнің қойған мақсатларыңа тоғыры қуалап. Ишатыңның қәрі шоқта да илхамы болып тұруын тілем. Шынки, бұ бік мұхим әйбір, ишат күшісінің сынмауы мұхим. Сені сындырлық мәлілер болмасын тұрмышыңда. Хыр нәрседе, матур болсын, жай барсын, сабыр гына, мен шулай матур гына иҗат итәргә язсын.
1: Рәхмәт, шундый җылы теләкләр.
0: Мин беләм, син шул кадәр менә теге лояль кеше, син һәр кешегә дә игътибар белән карыйсың, һәр кешегә дә ярарга тырышасың. Җырчыларны да көйләп бетергә, бер дә җиңел түгел, мин беләм, синең графигыңны да көйләп бетергә. Чөнки аларның һәр берсе дә җәйкене ял итәләр, бөтен үсендә җәйкене кабул итәргә кирәк.
1: Ял итәргә дә кирәк, җырлар да ясалсын шул вакытта.
0: Әйл дустым, берәү генә. Әмма әле шулай үзеңнең программа мында бар. Менә шушы иҗаты юлыңда әлбәттә инде үзең кебек яхшы кешеләр очрасын. Әлбәттә концертларыңда зал тутырып тамашачы килсен. Бүген дә менә шундый киң күңел белән килүең өчен тамашачыларга менә шундый матур концертка бүләгем белән шакыру билеты белән килүеңдә ул бик матур күрсәткеч.
1: Көтеп калам барыгызны.
0: Бик зур рәхмәт һәм хөрмәт белән карыйм һәрбер иҗат җимешеңә.
1: Җылы теләкләрегезгә, җылы сүзләрегезгә. Бізге енді ижат кішілеріне ол бігірек та айрым мүхим деп етейм енді творческий выгорание болмасын деп. Шынки язасың, язасың, қай вақытта арып та кетесің, бірнісі де келіп шықмай, қолар түші, андай вақытларда бола, өзіңді хәл табып, өз қиыбланға атылау білірге керек енді. Шыл рахмет сізге, Болғар радиосына рахмет, біздің жерларымызына шылай жеткергеніңіз үшін.
0: Хәршеқ.
1: Рахмат, рахмат үшін көңілден. Өзіңізге ижат жаңғышлар. Қойымын, сізге енді қам ижат түркіміңізге. Шулай бірге-бірге.
0: Ұшырашып тұрға ясын, ярымын, ел сайын, рахмат.
1: Екі елға бір түгіл әм.
0: Мұңы сауылашамыз, Илдус концертларында ұшырашырбыз. Алла берсе қам шулай өгінді тамашашылар да зол тұтырып келсіндер. Мұңы ісі, мен Айгүл Хәйруллина сізге имен матур кешілер тілеп, келесі атна Душанбе кешінде қабат көрішірбіз деймін.
2: Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.